0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
9: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

skal straks i VM-magasinet både innom nattens kamper, kamper du kan glede deg til i helga, og et lokal oppgjør det lukter svidd av i Obos-ligan. Og så skal vi trekke bort et par mahuka-sko. Mer om det om ikke så lenge i VM-magasinet.

0: Ja, Tom Bråten, han klarte det visst nok han, ja. Men akkurat nå så regner det ikke her I Stranger, da. Vi kan ta for oss av temperaturen. Den 13 grader, det halv måned. Og solen, den står opp 04.32. For det meste så det skyet. Sommer kan man vel ikke akkurat si det med 13 grader, men kalenderen ikke helt enige med den og så. Vi må ta med oss neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arle,
0: da. Det var Kjell Arle, ja. Ja, ja, ja, sånn. Mm. Nå skruer deg opp sånn, vi hører deg, vet du.
1: Å, ja, det såpass.
0: Ja, vi har problemer med hørselen I dag. Det vi ikke har problemer med I dag, jeg bare lurer.
1: Nei, nei, vet du, ja.
0: Det veldig gode mest, da det ikke det.
1: Jo, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror også det. Du har den oppfatningen, du også.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn det
0: er. Ja, det jo det. Tenk hvis vi ikke hadde hatt det eneste problem, da det var kjedeligt.
1: Ja, det var kjedeligt.
0: Ja, det ikke noe liv å leve, det det vel.
1: Nei, det ikke det, vet du.
0: Men man har det vrient og vanskeligt. Det mye kjekkere.
1: Stemmer det. Mm.
0: Ja, ellers hvor står det til med Kjell Arild I kveld, da?
1: Jo, jeg spiller roligt.
0: Og det vil si?
1: Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg vet jo, jeg kjøpte noe jobb her nå, og rørte og frausen her.
0: Ja.
1: Det regner seg ut I dag, sånn, så ja,
0: ja, ja spesielt.
1: Mm.
0: Det krever sin mann, det vet du.
1: Det det gjør, vet du. Ja, de har noe I fryser.
0: Ja da, og da rørte jordbær, det tingen det.
1: Det flott, vet du.
0: Ja, med masse sukker og greier oppi, så blir det bare herlighet og glede.
1: Ja, ja, så det litt billigt nede på Coop Extra, nede på Vågen.
0: Mm, var de norske også gjerne?
1: Ja, de var norske, men det var litt sånn der til rørbær, og det var kjært og så veldig. For sikkert spist, det var bra der, da.
0: Ja.
1: Men de hadde noe tilbud denne, sikkert noe de har fått til nå etter regnet.
0: Ja, hva som ikke var bra, denne plastikskolen de lå I, den var veldig lendige.
1: Nei, det var litt, jeg så det var litt ymse I køyene, så det bare veldte ut litt sånn plastik, ja. Så det gikk veldig gikk bra, da.
0: Ja, du vet, folk mm-hmm. kan jo fort ta en smaksprøve, de der jordbærer, vet du, når de står der, vet du.
1: Det kan de også.
0: Ja, da minker de jo opp I køyene også, gjør det ikke, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det kan jo forekomme, ja, ærlig godt, å vite hva folk finner på.
1: Det var et kamera som hang rett over deres jobb der og to, men folk prøver seg vel ikke om det I dag. Jeg tror ikke
0: de
1: tenker på det.
0: Nei, jeg tenker ikke på det, vet du. Du kan bare snu deg vekk fra kamera, vet du, kan du ikke det?
1: Jo, du kan bare gå litt vekk, og så bare trykke I trøyene der.
0: Ja, du kan jo det. Så man skal alltid kunne ordne oss om en gratis jordbær hvis det stod på det, vet du.
1: Ja, det ikke noe problem det.
0: Ja, men det gjerne ikke fint å gjøre det på den måten, det der?
1: Det det jo ikke, vet du, men det som jeg sier, kjøper ikke I kassen at vi, nå det 500 grams der.
0: Ja.
1: Noen selger jo, butikken selger som regel 500 grams.
0: Ja.
1: Noen selger 400 grams.
0: Ja.
1: At de ikke bare, de kan veke det I kassen hvis de... Ikke vel det, de har jo viktig kassen I vei alt annet frukt.
0: Ja, de har jo det, så det går jo an.
1: Det er mange som bare flytter over, vet du.
0: Ja, det og så får de plutselig en svære haug på I stedet for.
1: Lører på kraftig, altså det plutselig 600 grams.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det jo alltid noen som litt uspekulert, det ikke det?
1: Ja, men rart, men det jo, vet du, du skal... Ja, sånn er det.
0: Sånn det, ja. Hadde du gjort det og gått I en selvbekjente kasse, så kan du ta deg gift på at du hadde bedre og blitt vekt da.
1: Det ble det sikkert vekt, ja, som du sier, de selvbekjente.
0: Ja, for da kommer de og kontrollerer om den eneste gang du har betalt, vet du. Som regel.
1: Ja.
0: De står og venter på deg at du skal gjøre jobben selv for dem.
1: Ja,
0: jeg har gjort også, det, og så skal de sjekke både pose og kvittering og hele greia.
1: Stemmer,
0: jeg
1: går aldri å gjøre selvbekjente.
0: Nei, det riktig at vi skal gjøre deres jobb?
1: Nei, det ikke vårt problem å gjøre deres jobb.
0: Nei, det jo ikke det. De der jo for å jobbe.
1: Ja, det jo det, for all del.
0: Da må de bare sette seg I kassen selv og se glad ut.
1: Stemmer det.
0: Det jo ikke kunderne som skal jobbe, får de jo sitte på å bli omtrent kroppsvisiterte.
1: Nei, det da?
0: Nei, jeg synes ikke det riktig det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nei. Til slutt så ble hele gjengen oppstakt for det at det ble bare selvbetjening hele greia.
1: Det er vel det du egentlig vil ha det på, at alt ble selvbetjent, tror jeg.
0: Ja, og så kommer det vel en gubbe fra Securitas inn i mytlet og kontrollerer innholdet, tror du ikke det?
1: Stemmer det.
0: Det vel sånn de vil ha det, så det ingen som har jobb. Hele Norge på NAV på et øyeblikk.
1: Ja, ikke sant. Nå står jeg i dag og kikker, så var det flere som selv bekjente det og lyste rødt, og det fikk ikke dette til å stemme. Og...
0: Ja.
1: Da måtte de rykke ut disse her ansatte.
0: Det det de måtte, vet du.
1: Mm.
0: Nei, det skumle tider vi lever i. Jeg så en narkotisk og jo også seg opp en høy med folk nå.
1: Ja, stemmer.
0: For du vet, nå har de fått nye arbeidsrutiner som de så flott kalte det for, men hva er det de har fått?
1: Ja, ikke sant.
0: Hva er det de har fått, tror du?
1: Ja, nei, det er ikke godt å si.
0: Det er den her A1 eller AI.
1: Ja, det er jo det det går
0: i. Ja.
1: Alt går jo
0: på det
1: nå.
0: Ja, på slutten så er det ikke en eneste sjel som har et ærlig dagsarbeid i hele Norge, ja, bortsett fra de på tinget, da.
1: Nei, ja, de er jo lønner, høyt lønner uansett.
0: De ja, de er jo det.
1: Det går vel så da.
0: Men de andre stakkerne som må gi opp for det, at de blir brakt til fordel for AI.
1: Stemmer det.
0: Det må være en nærtur.
1: Jeg husker om han er helseministeren, så nå gikk jeg minus på dette møbelfirmaet sitt. Så ja, han skulle få veldig kraftig tillegg.
0: Han trenger når han går i minus med møblene, vet du.
1: Ja, ja, ikke sant, men han der, han prøver å gjøre en jobb, altså. Det er jo evnemekt.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ikke meg, men det er noe.
0: Ja, det er jo så. Sånn er det mye vi ikke forstår. Er det ikke sånn det er?
1: At det er det?
0: Ja.
1: Det er ganske utrolig i dagens.
0: Ja, men trenger man forstå alt, tror du?
1: Nei. Vi skal vel egentlig ikke forstå det. Vel, det er med den det vi skal ikke forstå
0: det. Det er derfor man blir byttet ut en etter en med H1, er det ikke vel?
1: Stemmer, ja.
0: Ja, for det er som vi ikke forstår.
1: Jeg ikke forstår.
0: det må jo være på den måten, tror du ikke det?
1: Ja, det må jo være.
0: Ja, da har du vært, i Strandgade i dag, den er jo splittet nye.
1: Jeg var her et par dager, så jeg skulle være inne i Pinkerbrett, jeg vant på mandag.
0: Ja, jeg hørte det, du var
1: noen. Så gikk jeg bort til radioen.
0: Nei.
1: Men det var låst et dør, men det er noe rett, og så sender jeg bare på mail til dem.
0: Åja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du må jo ringe
1: for å komme
0: bort.
1: Ja, men det hjelper det som er, da.
0: Ja, hvis det er folk, så tar de vel telefonen.
1: Ja, jeg tenkte på det, da.
0: Hvis det ikke er folk, så tar de han jo neppe.
1: Nei, det vet jeg jo, men jeg tenkte, ta sjansen, og så spasserer jeg bort. Det var på Tirsberg.
0: Ja, så kom det vei med knallen og aksår etter, bare vet du, var en elendighet.
1: Ja, bare elendighet.
0: Ja.
1: Godt, stykket
0: her. Ja, nei, jeg synes synd på deg.
1: Ja, nei, men det var flott bort, og det var det da, men det koster jo, og det koster også på lista også, jeg sier.
0: Ja, det gjør jo det. Men jeg så når vi snakker om Strandgade, du vet det der gula huset, som jeg ser fra vinduene her, det der gamle.
1: Ja.
0: Ja. Der var jo der pottekåner var, vet du, så lagde de der jøkene, var ikke hun der en gang i tid, og...
1: Nei, sikkert.
0: Ja, altså huset forbi der, det er et kvitt.
1: Hæ?
0: Nå spør jeg deg om noe genialt. Vet du hva de har gjort i dag? De huset forbi det gule. Det huset, det er kvitt. Nå kan du tippe.
1: Hva de har gjort?
0: Hva de har gjort, ja. Noe som man kan se med det blotte øyet. Og jeg kan si det til deg, de er tidlig ute, men gjør det noe, ja. Vi må gjøre det før eller senere.
1: Nei, jeg kan ikke svare deg.
0: Ja, men nå må du tenke.
1: Hva de gjør?

0: Det var i det huset där.
1: Det var
0: det. Det med sandskogarna.
1: Stämmer det?
0: Men det kvita, det har jag inte peiling på.
1: Nej, ikke jeg heller, men jeg bare så det, jeg stod i vinduet der og kikte, vet du, jeg holdt på å stige i skogen, okay. Jeg så det. De hadde faktisk alltid tent juletreet på utsiden.
0: Juletreet?
1: Da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke, det skal jo tennes en gang allikevel, så det greit å være tidlig ute.
0: Jo, det rett nok det da.
1: Så i kveld så ble vi enige om det at vi skal ha en runde rundt juletreet før vi kjører hjem. Vi må
0: begynne å spille julestrengene da.
1: Ja, vi har jo musikk på telefonene, vet du, så...
0: Men jeg tenkte på deg i studio da.
1: Å, jeg er i studio, ja. Ja, men da må vi spille søren og høre det der, vet du.
0: Ja.
1: Så sprenger jeg på høytaler, ja, vet du, så blir det bare elendighet av det. Men jeg kunne jo godt gjort det sånn, altså.
0: Hva
1: skjer
0: du da? Ja,
1: jeg ser den da. Men vi har jo karaoke-anlegg også her, vet du. Jeg kan bruke det. Det er litt bedre lyd av det.
0: Det kan du også.
1: Ja, det skal jeg bruke, ja.
0: Får du ikke engel, da?
1: Ja, så kan jeg spille at så går vi rundt om en enebærbusk som har den.
0: Ja, det er stygt.
1: Ja, nei, men de var i hvert fall tidlig ute. Det var imponerende.
0: Ja, de var jo det da. De var jo det.
1: Ja.
0: Det
1: regner
0: jeg
1: ikke
0: med.
1: Ja, så slå den. Det er ikke godt å få til, men det er i hvert fall gjort. Ja.
0: Den er ikke god. Nei da.
1: Nei.
0: Men skal vi stå og rabbe deg spørsmål gjerne?
1: Skal du gjøre det? Har du lyst til det?
0: Nei, det er litt alvorlig greit.
1: Ja, det er ikke det. Skal vi bare gjøre det da?
0: Jeg pigte ikke fra 1. november til med søndag etter andre påskedag.
1: Akkurat. Det var jo så rett som det kunne være.
0: Ok, om
1: det
0: ikke
1: kunne være. Du er jo rasende flink, er du ikke det?
0: Jeg prøver i hvert fall.
1: Ja, har du vært sånn lenge, ja.
0: Har du?
1: Det har du. Kom og se, ønskemelodi, har du noe av det?
0: Jeg tenkte jeg skulle ta med han hesten i dag. Det er lenge siden jeg har hørt han. Det er ikke lenge og lenge da, men det begynner å bli en stund.
1: Ja, den der N pluss N greia.
0: Stemmer det.
1: Da er det 1, er det ikke sånn han skriver det?
0: 1 pluss 1, ikke lenger 2.
1: Ja, 1 pluss 1, ja. Hvor vi ser
0: han? 12, man.
1: Er ikke lenger 2. Hvor mange kan det være, da? Det er jo vendet, er det ikke vel? Nei, jeg orker ikke skrive alt. Jeg har helseholdet til det der i kveld, men jeg håper at du trullte forstår det.
0: Nei, sikkert.
1: Ja. Men da sier jeg tusen takk for at du ringte inn til oss, og så må du jo ha en herlig helge videre og kose deg.
0: Det skal jeg jo etter på søndag.
1: Og skulle du få sånne kjekke lyster, og så rett og slett tenne et juletre, så er du hjertelig velkommen til å gjøre det med ringen og gi beskjed.
0: Skal jeg ta med sport for den samme?
1: Ja, det kan du jo også, vet du.
0: Ja, det kan jeg, vet du. Du kan ta sånn helt. Sånn som hadde bilerne før, sånn med lyset, det er jo litt kjekt.
1: Ja, de er kjekke, men kan ha sånt.
0: Ja, for eksempel, hvis du finner det sånt, så har du det.
1: Så skulle du få sånne kjekke lyster, så gir du beskjed.
0: Det gjør jeg, vet du, da helser bare
1: til dere. Så vil jeg gjerne være med og bivåne dette her.
0: Ja, ikke sant, når du tenner det.
1: Ja. Men ja, da må du kose deg, sant?
0: Da stender jeg bare helsen, dere sier studio og... Kan jeg sende til Anne, Kristine og Bjørg og alle andre som har programmet i helgene.
1: Ja, da har vi jo...
0: Ellers alle kjente.
1: Da har vi jo kontrollen på det.
0: Da tror jeg vi vet det meste.
1: Ja, da sier jeg takk for at du ringte inn, og så får du ha god jul, holdt jeg på å si, siden de allerede har gjort med dette julet.
0: Ja, ikke sant? God sending videre.
1: Jo, takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ja, det var Kjell Arild Hovland. Og nå ser jeg at vi har passert midnatt med 8 minutter her med det, men vi klarer en truddelutt, så skal vi ha nyhet, så skal vi ha hilsene, og så er det jo... Ja, hvordan så? Nei, men vi tar det til hvert. Vi lurer jo på, eller vi lurer ikke på, for vi vet hvor det er trygt å være. Og hvor er det trygt å være, skal vi se om det er at... Banankone har roen på det. Hvor er det trygt å være?
2: Ja, hvor er det trygt å være? Det er ikke godt å vite noe i disse tider.

0: er det ikke.
1: Nei.
0: Da må hun jeg fortelle deg da.
1: Ja.
0: Så får jeg spørre deg etterpå om du fikk med deg den, hvor det er trygt å være.
1: Ja, da får vi gjerne se om jeg fikk det med meg.
0: Ja, prøv. Mm-hmm. Og dere andre, det er bare å ringe inn, det spørsmålet vi hadde. Det er jo fortsatt aktuelt, og det var brøl. Så da er vi jo spente på hva dere kommer frem til der. Men vi skal finne ut hvor det er trygt å være.

Grace kontraduo fra Helleland i Rogaland var jo dette her. Vi vandrer videre. Vi skal tilbake til 2014. Hvor mye kan vi huske ifra det året der? Ja, det vel gjerne ikke stort, men vi må prøve å se om vi klarer å grave frem noe. 2014, ja, året går fort og med den, men det var jul det år også. Jeg kom på det spørsmålet når jeg så at naboen her har tent juletreet allerede, og tenkte, vi kan jo ha spørsmål om det også, kan vi ikke det? Ikke akkurat de naboen tente juletreet da, men vi kan jo ha for eksempel, hva dag var julaften på i 2014? Skal vi ha det? Får vi det til? Ja, så god tro har jeg at det ikke noe problem i det hele tatt. Nei. Hva dag var julaften i 2014 på? Nå må vi få fart på cellene våre, så må vi ikke vel. Og mens vi skal det, så skal vi vel ta oss og få med oss Olli. Og han har lyst til å danse, han vil ikke danse med hvem som helst. Han danser kun med Molly.

0: Og dårlig, den var jo til deg, den var ikke det, du all verden. Og vi må jo snakke med neste innringer også, og som hette så mye som...
1: Egrenate Lundgren, fra Innlandet.
0: Fra Innlandet, ja. Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hvordan ligger det med Hege I kveld da?
1: Jo, det var bare bra. Ventet på nattsending da, jeg og Geir Høyestrand. Jeg må sende en liten hilsen til Geir, for han var nemlig Moelv I dag.
0: Hva er det,
1: ja? Ja, vi har sittet og ravlet og skravlet litt på det lokale bakeriet her I Moelv, så det var veldig koselig at de kom på besøk.
0: Ja, ikke sant, vet du.
1: Ja, ja, ja. Så det var hyggelig. Og da pratet vi på at vi bare ventet på nattsending begge to.
0: Ja, ja, men det var jo herlig. Det var det ikke vel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja
1: det er så koselig at
0: det. Du vet, den som venter med noe godt venter jo aldri på gjevus, det ikke det de sier?
1: Nei, nei, det helt sant, altså.
0: Ja, og vi håper vi klarer det så noenlunde godt her.
1: Ja, nå er ikke jeg så flinke I studio og alle sammen, og morsomme oppgaver og litt forskjellig.
0: Ja, ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du klarte det om jeg husker helt tilbake til 2014?
1: Ja, det var, da var julaften på en onsdag.
0: Ja, hvordan sikker du på dette da?
1: Nei, altså, det faktisk litt at det var litt spesiell jul for oss, for det var blant annet siste jula som faren min levde og litt sånn, så det var litt spesiell tid for oss, derfor så husker jeg det.
0: Akkurat, det var på den måten, ja.
1: Ja, det noen ganger som ting satt seg litt mer enn andre ganger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm, så det var det som satte deg på svoret på onsdagen, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var ikke verst at du råkte på det året, jeg vet ikke om du hadde klart noen andre år, men akkurat det året klarte jeg.
0: Ja, der ser du deg si, det nøye hva musikk kan gjøre med, så vet du det får seg, og minne inn I møtel, og gjør det ikke det.
1: Ja, det rart hva som kan faste seg til sånne ting du ikke tenker over at det har fastet seg I det hele tatt, liksom.
0: Ja, og så best det så snakker vi om det helt plutselig.
1: Ja.
0: Du, allverden.
1: Men når du begynte å snakke om juletreet, da begynte jeg å lure litt.
0: Ja, nei, men det helt sant, det. Hadde du vært her nå, så kunne du tatt deg tur I vinduet, så hadde du sittet, du, og det lyser så fint der det står.
1: Så, ja, det var enten veldig tidlig eller veldig sent, da, va?
0: Ja, men du vet, vi skal jo tenne det allikevel, så hvorfor ikke bare gå I gang?
1: Ja, ja. Kanskje han tente det til Sankthans, vet du?
0: Ja, det jo ingenting å vente, for det ikke så mange måneder igjen til første
1: søvn. Nei, det går så fort, vet du.
0: Ja, det gjør jo det, vet du. Nå har jo sol og snutt også, de sier, så da går det ekstra fort.
1: Absolutt.
0: Ja, da, som jeg tenkte vi skulle ha med oss et juletre her med også neste fredag, så får vi se.
1: Ja, det blir spennende så. Da må jeg sende et bilde I så fall, da, hvis jeg gjør det.
0: Skal vi sende et bilde da, vet du?
1: Ja, da må jeg legge ut et bilde I et annet sted, så vi får se.
0: Ja, ikke sant? Det må jo det, vet du.
1: Da får vi se da, om det en yngre guide eller en eldre guide som helt gjerne ned og stekk.
0: Ja, det var det. Man kan høre om jeg trullte og kan gå ut og ta et bilde av det juletreet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, nå ser jeg så her. Nå går hun.
1: Nå går jeg nå, ja.
0: Nå skal vi ta bildet til deg. Får du se at det lys I det?
1: Jeg skal ta bildet nå. Ja, det jo fint.
0: Det det hvite huset der borte, men hvis jeg tar rett hus nå.
1: Det ikke så mange hus med juletre nå, håper jeg.
0: Nei, det bare ett.
1: Ja.
0: Nå tar hun bildet. Hun ler også, du vel verden. Det ikke herligt?
1: Ja.
0: Men det er greit å være tidlig, du. Det det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Det godt for alt som gjort, vet du.
0: Ja, ja, ja. Hvorfor venter han om man kan gjøre det nå, liksom?
1: Det som han ferdig med, han ferdig med.
0: Har ikke noen forsøk der å vente her, vel?
1: Da skal jeg vurdere det, for jeg så glad I nisser. Jeg har ganske mye nisser, så kanskje jeg skal begynne å sette frem igjen og igjen nå frem til jul.
0: Ja, så her nå har hun kommet med bildet inn her til meg, vet du. Det må du sende til denne Hege, vet du. Skriver du god jul? Fra Strandgade, du. Nå har du fått det. Nå må du se hva du synes.
1: Ja, der var det gitt.
0: Er det ikke herligt?
1: Jo, det litt. Ja, ja, han har tjent juletre I hvert fall.
0: Ja, ikke sant, så det ikke tull deg, sier jeg.
1: Det mangler bare julestjener. Det blir spennende å se, kanskje den kommer til neste lørdag.
0: Ja, ja, det var det. Du vet, Rom ble ikke bygget på en dag, men de har I alle fall tydeligvis funnet, så det får jo bare være kosende, det vet du.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Ja da, ellers, hvordan har du det I dag da? Bare bra og fint?
1: Ja, nei, jeg har det veldig bra. Vi har hatt så bra vær, og nå har vi hatt en par dager nå med litt sånn ustabilt vær, men ganske god temperatur, så det greit liksom. Men vi skal bare, synes det noen som snakket på at vi skal få 28 grader til uka, så det greit å ha lite pause også.
0: Ja, ja, det jo det. Men tenker vi de temperaturerne, så må vi være glad for at vi ikke i Frankrike.
1: Ja, fytt av meg, ja, fytt av meg.
0: Det har det vært 46 i uka har jeg sett, så har gått, og så i asfalten, den var jo på 56, og da begynner jo den også å slite.
1: Ja, jeg synes du snakket på at det var 2000 som hadde dødd nå i varmegrenene der, ja, i Spania var det vel 1000, så det,
0: ja.
1: Det litt voldsomt da. Og det dumme skulle jo få en ny hetebølge nå i Spania, så det...
0: Ja, jeg så det.
1: Ja. Og da så jeg Schweiz, hvis du så på nyheten i dag, det var Schweiz, så var det noen sånn isbre-greier som de hadde vært på for en, var det et par uker siden.
0: Ja vel.
1: Og så var det man målte nå, da hadde isbreen vært 1,5 meter tynnere.
0: Akkurat, på grunn av denne hetebølgen.
1: Ja, hadde smeltet med 1,5 meter.
0: Ja, det er ikke
1: på
0: lite det.
1: På et par uker siden det var. Så det skjer noe med hele kloden, tror jeg.
0: Ja, noe foregår som ikke helt har roen på.
1: Ja, så, og vi har dessverre ikke så stor kontroll på det hele, tror jeg. Men.
0: Ja, for jeg tror jeg har lest det at den der asfalten som de bruker på veiene, den begynner å bli en smule porøs når temperaturen på asfalten nærmer seg 50.
1: Ja, fint, det var kanskje, ja. Nei, det er ikke bra, vet du. Det er
0: Nei,
1: ikke bra.
0: Det er ikke det du har vært. Du må være glad at det med her der er litt kaldt, vet du.
1: Vi får være glad for at vi klarer oss på rundt 30, og hvis det er, kanskje det blir maks når vi er veldig varmt, så får vi være fornøyde med at vi i hvert fall ikke har kommet lenger opp.
0: Ja, du vet, det her kan være heise, det er jo for mye noen ungdommer lenger.
1: Nå sto det vel noe, det sto vel, jeg synes jeg så en overskrift i stad, hvor det sto at kampen til Norge kunne bli flyttet på grunn av været, jeg vet ikke om det var på grunn av varme, jeg er usikker, jeg synes det sto noen leder et sted, i stad.
0: Ja. Men da var jo en stadion de hadde aircondition på, var det ikke det også jeg leste, tror
1: jeg? Ja, det var altså, jeg skjønte, jeg rakk, jeg fikk ikke lest det, for det var, selvfølgelig kom det en telefon, så jeg fikk ikke lest det akkurat da, og da ble det borte etterpå, ikke sant, det er typisk.
0: Ja, det er helt typisk, og takk på det, så er det borte vekk, det
1: ja, ja,
0: går
1: ja.
0: Igjen.
1: Så, skal jeg se om jeg finner at det, så var det varm, men det sto etter fast at kampen kunne bli flyttet på grunn av været, men
0: ja,
1: jeg skjønte ikke helt.
0: Ja.
1: Mm. Neida, så vi får bare se.
0: Ja da, nei, varmen, den er skummel.
1: Ja, den er det, han ja. Er det. Så...
0: Men du hadde i alle fall rett med onsdagen din. Det var helt sikkert.
1: Ja, det var bra. Det var ikke verst.
0: Da var det juleefter i 2014.
1: Ja.
0: Ja, har du noen ønskemelding, eller har du ønsket det, eller hvordan?
1: Ja, jeg har levet Peppelinos bar fra Lasse Stefans.
0: Ja, stemmer det. Du har jo sendt melding om det. Jeg ser det jo her forresten.
1: Ja, jeg sa til Tone Helene at jeg må variere litt, og jeg kan ta det samme hver gang.
0: Ja, Lasse Stefans Peppelinos bar, ja.
1: Ja.
0: Mm, jo, men det er notert det.
1: Så det blir bra, vet du, så da...
0: Ja. Så da liker vi godt den.
1: Ja, det gjør vi da, vet du. Tusen takk skal du ha, og takk for fin sending av alle sammen.
0: Ja, da får du kose deg og ha det fint og godt.
1: Det skal jeg gjøre i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, jeg får vel gjerne si god jul til deg da. Du hadde ikke mye tro på det juletrøet mitt du hadde du da.
2: Det var noe litt stusselig da.
0: Ja, men du så det var lys.
2: Ja, det var lys.
0: Det er juletrøet.
2: Men mangler julekule da.
0: Ja, men det er sjelden der og det på utvendige juletrøet, vet du. Du var ikke innendørs dette da.
2: Nei, nei.
0: Eller har du det på dine utendørs?
2: Jeg kan sitte utendørs. At det er det.
0: Med julekuler og fullpakke.
2: Med julekuler og fullpakke.
0: Nei.
2: Ja, det er ikke det mest normale. Det er det jo ikke.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg er ikke ute med julekulene mine. Men nei, så er det ikke jeg ikke noe tre ute heller.
0: Nei. Nei, men det var litt stilig, jeg synes det.
2: Ja da.
0: Mm.
2: Det var jo noe fargerikt lys lenger oppi av.
0: Ja, var det ikke vel?
2: Ja.
0: Det er nesten som å komme i julestemning her, du.
2: Ja, ja. Ja, det er jo et halvt år igjen.
0: Ja, det er tid å
2: snart,
0: gå fort.
2: Så.
0: Ja, tid å gå fort.
2: Mm-mm.
0: Men her er det Gerard noe du lyste på. Så her er det bare til å være med oss, jo før jo heller, vet du, så ligger vi du alle godt an. Og vi har jo et spørsmål med på Eskaderia. Og da har vel du tog telefonen og har vel litt oversikt over trafikken på det temaet der.
2: Ja, nå det sånn at det var mange som trodde du sa eskalere.
0: Nei, men det eskadere.
2: Eskadere, ja. Så de ville du skulle stave det neste gang. Men nå har vi jo fått
0: tatt det. Stave det, ja. Ja, men det helt i orden. Da det E for Eivind. S for Svein.
2: Ok.
0: K for Karl. A for Audun. D for David.
2: Jaha.
0: R for Reidar. E for Einar.
2: Ja, så det. Da har de fått inn med T-skjei.
0: Ja, hva ble det?
2: Det ble eskadere.
0: Det gjorde det. Da ligger vi godt an.
2: Jep, men det en før jeg kom inn til deg som hadde svart rett på eskadere.
0: Akkurat.
2: Ja, så det ordner seg det.
0: Det ordner seg.
2: Lapp i hatten får det jo uansett.
0: Det gjør det, for vi er ikke plent på jakt etter rett svar, men vi spør etter hva det første jeg tenker på når de hører det. Så om de kommer med feil forslag, gjør ingenting.
2: Neida, jeg har skrevet lapp på alt ihop.
0: Ja, men det var herlig, vet du.
2: Jeg kan gille med dem.
0: Ja da, du er så lappekona, du. Lappeteppe.
2: Nei, skal jeg lage lappeteppe, var det lappene i hatten etterpå?
0: Ja da, det kan du gjøre.
2: Ha liksom et teppe der står navn på hver eneste innringer.
0: Ja, gjør det du. Så ser vi hvordan vi nå åpner kvelden omme. Men nå ble det jo ikke tid til at vi fikk bruke hørselen siste fredag, så vi får gjerne prøve å bruke den i dag. Og for å få det til, så må vi ha hjelp fra en gruppe som heter Holmsve. Og da går det på at vi skal lytte etter teksten som Holmsve kommer med, for spørsmålet som er tilknytning der. Det kommer da rett etter melodien er ferdig. Så her det om å gjøre å ha øyre på stilk.

0: Ja, her var vi jo tydeligvis med sjøen, vi hørte jo måkeskrik og full pakke. Men spørsmålet, det kommer nå, og har forbindelse med den melodien vi hørte. Og vi hørte det at vi var jo i fjerde, men så er spørsmålet, hva var det vi satt på? Hva satt vi på i fjerde der, når vi hørte måker og seilbåter og det som måtte fylle med? Vi orket ikke å stå hele veien, vi måtte jo sitte. Og så er spørsmålet, hva var det vi satt på? Ja, det lurer vi på. Så da er det jo bare å ringe inn. Det tar vi nå også på 51 97 92 00. Tekstmeldingene også, de fungerer de. Så vær med på det. Da må du ha studio, mellomrom. Meldingen din. Jeg kan ikke se den lappen din, jeg vet du. Jeg må ta av brillene da, vet du.
1: Det er hilsen.
0: Ja, fina. Ja, da var du på tekstmelding. Da var studio, mellomrom, meldingen din, navn, adresse, telefonnummer. Nei, ikke telefonnummer. Vi sender det til telefonnummer 2199, sånn er det, ja. Og nummer inn her, det 51 66 50 40. Da har vi klart det. Og så får vi vel igjen å prate som en trullte ord og dove.
1: Jeg fikk inn en hilsen, ser du.
0: Er det det du prøver å fortelle?
1: Ja.
0: Jøye meg, hva tid har jeg begynt på sånn fingerspråkkurs og det som måtte fylle med?
1: Nei, men nå har du jo hatt meg med så mange ganger her at nå trodde jeg du hadde lært disse ja, tegner mine.
0: Kanskje språket ditt jeg vært, du.
1: Nei, men da må du gjerne lære det da.
0: Du snakker jo med både ansikt og arm her. Det er sannelig ikke godt å forstå.
1: Ja, men det er godt å ha noe å bryne seg på.
0: Kanskje du ikke gjør sånn som de andre, du ringer inn.
1: Skal jeg ringe inn?
0: Ja.
1: Mm, får jeg lapp i hatten da?
0: Nei.
1: Å nei. Kjedelig ikke du er.
0: Ja.
1: Nei, men det er i alle fall Paul Haugland som har ringt inn. Ja. Og han hilser så mye til tante Johanna Reime. Så ja. det var det jeg ville si.
0: Det var det, ja.
1: Det var ikke så mye mer, men det er jo kjempekjekt med en hilsen.
0: Visst er det ikke det?
1: Mm.
0: Da må vi ha litt musikk. Jeg ser telefonen ringer her, så da må vi ha med oss litt musikk så man får besvaret av telefonen.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det vi radioen du lytter på. Da må vi drøse med neste innringer og sier hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Geir Høyesøen fra Lillehammer.
1: Fra Lillehammer, da vi der, vet du.
2: Ja, da.
1: Ja, og det jo koselig, det det ikke vel?
2: Ja, det synes jeg koselig at jeg kommer gjennom. Det kamp om å komme inn på fredagskvelden, men jeg klarte i dag.
1: Ja, du klarte i dag, men jeg synes du var sen i dag. Hvorfor det?
2: Nei, men jeg har prøvd det. Det du som ikke tar telefon.
1: Og ja, det jeg som er sen,
2: ja. Ja, det du som er sen til å ta telefon. Jeg har prøvd å ringe deg flere ganger, jeg skjønner.
1: Har du?
2: Ja, da.
1: Ja, men du da i hvert fall nå, da.
2: Ja, da. Bedre sent enn aldri. Nei, det går helt fint.
1: Ja, det alltid godt å høre fra dere, vet du, hele gjengen.
2: Ja.
1: Ja, hva har du gjort i dag, Geir?
2: Nei, det hørte du vel litt rykter om i sted.

0: Nei.
1: Her i Lillandet, her buss for tider.
0: Hva det han?
1: Ja, det gjør det. Det tredje sommeren nå som vi har det her.
0: Ja vel.
1: Hele skoleferien.
0: Akkurat, og busselskapet, det ikke godt kunk.
1: Nei, det vel noe sponsing og noe midler de får da, sikkert, for å, ja. For å få folk over på kollektivt.
0: Ja, det vel gjerne det de prøver på.
1: Ja.
0: Ja, og du trives med å kjøre buss, det synd å kjøre buss.
1: Ja, flappen og fint det. Kan, får du sette litt omkring også?
0: Ja, vi har jo en sang her fra Okaland, hvor det damer som synger om det.
1: Ja vel? Ja, det mulig, jeg hørte den uten at jeg klarer å vete det for noe i farten min.
0: Ja, det synd å kjøre buss, sier jo.
1: Å ja.
0: Men hvor viktig det synd, det nå får noe være så det, men det får vi opp til kveld.
1: Ja.
0: Enkelt.
1: Ja
0: da. Men vi kommer i alle fall frem, gjør vi ikke vel?
1: Det gjør vi, ja da.
0: Så det har du gjort, men ellers så har du vært på besøk og vært på bageri og kost og gatt det godt.
1: Ja da, vi har gjort det. Kortlig det.
0: Ja, det ble vel en napoleonskake på deg da, vet du.
1: Jeg ble ikke det i dag, for det var ikke planlagt at jeg skulle dit. Det var bare at jeg satt på forbi med bussen, og så jeg at Hege satt der, så da hoppet jeg til bussen, og så stakk innom og før jeg tog neste buss videre.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, så det var litt spontant, så det. Nei, men det.
0: Da fikk dere en god drøs, vet du, gjorde dere ikke vel?
1: Ja, det er det. Neida, jeg tar nok turen nedover, ser du, så da skal jeg ta med kake og en kaffe, ja.
0: Det må du. Det alltid greit med litt napoleonskake, ikke for meg, bare litt.
1: Ja, det blir marsipankake på meg, tenker jeg.
0: Marsipankake, ja, det liker du.
1: Ja, det er sjeldent jeg etter. Det er kanskje 2-3 ganger i år, og da blir det litt ekstra godt den gangen du etter, ja.
0: Ja, du vet, det legger seg da. Det ikke skal legge seg, vet du.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenker, har du samme problemer som meg? Se for deg at du ligger på ryggen i senga. Kan du se det for deg?
1: At jeg ligger på ryggen? Nei, jeg ligger på siden når jeg legger meg. Jeg får liksom ikke til å sove når jeg ligger på ryggen.
0: Nei, du skal ikke sove. Du skal bare legge deg på ryggen i senga.
1: Men jeg legger meg på ryggen.
0: Ja, tenker du på noe fint og godt, og så spør jeg.
1: Ja.
0: Der ligger du strekk ut på ryggen i senga. Så spør
1: ja, ja.
0: Jeg deg, ser du tetene dine?
1: Nå skal jeg prøve, jeg er på sofaen, men jeg skal ligge med.
0: Ja, prøv. Nå skal vi eksperimentere her. Nå er det
1: men spennende. Da må jeg legge hugget ned. Nei, da ser jeg ikke tennene mine. Da kommer hugget eller øynene mine for langt ned. Nei, jeg ser ikke tennene mine da.
0: Du gjør ikke det, nei.
1: Nei, kanskje hvis jeg hadde hatt et pute, så hadde jeg fått hugget litt opp, så...
0: Ja, eller beina litt opp.
1: Jeg løfter på bena, jo.
0: Ja.
1: Da ser jeg det selvsagt. Ja.
0: Vet du hva, da har meg og deg det samme problemet.
1: Ja.
0: Jeg har lurt på hvordan jeg skal løse det, men jeg har ikke enda funnet noen løsning. Det der irriterer meg.
1: Ja.
0: Jeg må kunne gjerne så ligge jeg på ryggen og så se tett nå.
1: Ja. Nei, men du får legge et par puter under hugget og et par under beina, så du kommer høyt med hugget og høyt med beina, så, ja, får du nok se dette, skjønner du.
0: Jeg får håpe jeg har puter nok.
1: Ja.
0: Det var det da. Nei, det er ikke noen enkel oppgave det der, vet du, satt ikke.
1: Nei.
0: De kan prøve det, eller du prøvde på direkten.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det var tøft gjort av deg.
1: Ja.
0: Ja,
1: men har du ikke større problemer enn det, så skal du ikke klage, skjønner du, hvis det er det som er.
0: Nei, det skal jo ikke det, vet du, skal vi vel. Vi må bare være som en, når vi ikke blei som en sko, så...
1: Ja.
0: Oliva synger så flott om meg.
1: De sier så.
0: Ja, men så var det disse her folkene her, så de satt jo på et eller annet, eller en mann, jeg har ikke sett han på.
1: Han satt på en stein, han.
0: Det gjorde han, og kikket ut over fjorden, og der var det både snekker, måkeskrik og alle slags greier, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så får vi håpe det at han satt på et godt sittunderlag, ikke direkte på steinen.
1: Ja, eller hvis det var en flat stein, så kunne det være ikke sikkert det var så gøy å sitte på han, vet du.
0: Nei, det var jo ikke det. For vi fikk

0: alltid beskjed av mor med at jeg skulle ikke sitte på bakken før gitte tider, uten å sitte underlag.
1: Eldre, ikke, men nå som det sommeren og varmt, så steinen går varm, vet du, så da, jeg tror ikke at det skal bli noe nød fordi om du sitter på en stein om sommeren, gitt.
0: Nei, jeg tenkte
1: det. Du får ikke blærekatter da, det var vel der de var så bekymret for før i tiden at du skulle ikke sitte på noe kaldt, for da fikk du blærekatter.
0: Det var nok det jeg tenkte litt grann på, hvis det ikke var det jeg lurte på om jeg klarte å reise meg igjen, det var gjerne det jeg lurte på.
1: Ja.
0: Det aldri godt å vite. Men det var vel noe med det før i tiden, men sånn er det ikke i dag.
1: Neida, det var takt byrtlekk her før i tiden.
0: Ja, det var før i gamle dager.
1: Bestefar min sa støtt at han skulle gå med stilungs helt til isen var borte på vattnet. Da, når isen var gått, da kunne stilungsen ta.
0: Akkurat, ja.
1: Nei, de hadde noe.
0: De hadde noe kjekkere ritualer i gamle dager som man måtte fylle enten med lykter eller ei.
1: Ja.
0: Nei, men da har jo du avgitt et svar riktig, du, da, og ønskemeldig, det har du også fått, og hilsen av hvordan ligger man der?
1: Ja, det, nå er vel de fleste som jeg kjenner til er jo på fest eller underholdning, så, men Hege er på plass, og da sender jeg hilsen tilbake til Hege, vet du.
0: Ja, det gjør du. Er det flere når du vil glede deg med en hilsen midt i natten?
1: Nei, for de hører ikke på. Ja, eventuelt Knut Morten Nyberg på Lillehammer hvis han hører på, og Ronny Negård i Indre Østfold.
0: Ja. Da har vi fått det.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, men da ønsker jeg deg en herlig helg videre, og så må du kose deg og ha det fint og godt.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Du skal ikke på i morgen, sikkert, men...
0: Nei, ikke morgen. Neste helg så blir det vel både fredagen og lørdagen, vil jeg anta, tro.
1: Ja, da høres vi nå neste fredag i hvert fall. Så
0: det gjør vi.
1: Ringer vi inn til dem som skal i morgenkveld.
0: Ja, det er fint. Men da får du
1: kanskje
0: deg av en herlig helg.
1: Like så du. Jo.
0: Ha det
1: bra.
0: Ja, det var jo rett og slett Geir Høyesvende som tok et forsøk på direkten, ja.
2: Ja, jeg synes det var sportig, jeg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men jeg fant det at det var et problem.
2: Ja, men ikke hvis du lufter på føttene, sånn, så.
0: Nei, vet du, men når man jukser så går alt den, vet du.
2: Ja, ikke sant? Det går godt.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja. Alt går med litt juks, vet du.
2: Eller innsats. Alt etter hvordan du ser på det.
0: Ja, det gjelder med å være i det kreative hjørnet.
2: Ja.
0: Så finner vi alltid løsningen.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Men hadde flere løsninger han?
0: Det hadde han. Det var hovedet under, eller opp på puta, og beina på puta.
2: Ja, hvor mange puta trenger du, tror du?
0: Ja, jeg vet ikke hvor mange jeg har. Jeg har ikke så veldig mange. Jeg har vel, jeg samler jo på de da, vet du, så jeg har vel, ja, en 8-10 stykk.
2: Ja, men da er du sikkert nok.
0: Ja, spørs det.
2: Det var bare spørs om du får hovedet opp på da.
0: Ja, det var det. Det er noe mer.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde gått for å lufte på føden, jeg.
0: Ja, det er vel det. Men vi har fått en hilsen her fra trubaduren. Hva du holder på med?
2: Det var den der flua.
0: Du har noe suppe i dag også?
2: Nei.
0: Vi har jo fått en hilsen fra trubaduren Rino. Han ønsker... Og for å ønske dere kjære nattradioverter på nærradioen vår, og alle gode ønsker til alle lytterne også, med vennlig hilsen Svein Rino Kokvik, Hestnesveien, ja, da er vi jo rett og slett i Egersund. Det var det jeg visste, at det var noe jeg hadde glemt.
2: Jaha, hva er det nå du har glemt?
0: Jeg fant rett og slett et sangopptak av hva jeg tenkte jeg skulle spille i kveld, men du vet, det forsvant jo.
2: Du får ta det med til neste fredag. Det går det jo.
0: Ja.
2: Mm.
0: Han er spillemann.
2: Ja.
0: Fant jeg ut.
2: Trubadur.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det tenkte jeg også spilt i kveld, men du vet, med den hukommelsen min, så ble vist ikke det aktuelt.
2: Da husker du det til neste gang.
0: Jeg prøver jeg på det. Men han har også en ønskemelding, har du fått med deg det?
2: Ja, det er Keith Urban, To Love Somebody.
0: Ja, To Love Somebody med Keith Urban, ja.
2: Mm-mm.
0: Originalen er med Bee Gees.
2: Ja. Så nå, der må du inn på YouTube en tur.
0: Må vi det, ja.
2: Det må vi da.
0: Ikke med BDS, vel?
2: Nei, men han vil ha Keith Urban.
0: Ja, men kan vi ikke ta originalen, eller?
2: Det... Han hadde lyst på Keith Urban. Det hvert fall det som står i meldingen, så...
0: Ja, ja, men da gjør man den, da.
2: Ja, han må jo få den ønske.
0: Absolutt. Da går vi videre med neste spørsmål. Og mer svar, det må vi ha, vet du. Da skal vi frem til en norsk by. Postnummer, det har vi jo snakket om tidligere. Kan jeg huske blant annet hva tid det ble innført?
2: Ja, stemmer det.
0: Det husker vi.
2: Det var sist.
0: Var det sist, ja?
2: Jeg mener på det.
0: Ja, jeg mener på det. Og nå skal vi frem til en norsk by med postnummer 4000.
2: Ja.
0: Hvor er vi henne?
2: Nei, det gjenstår å se det.
0: Når det at vi er i en by som har postnummer 4000.
2: Ja, vi får se hva...
0: Hvor vi ender opp, for å håpe vi ender opp på samme plassen.
2: Ja.
0: Da er det på tide at vi tar litt sang og musikk, og da skal vi ta det fra en Fredrik Gilberdal. Han har vært her og blitt intervjuet tidligere i dag i forbindelse med denne her VM-melodien som han har lagt. Røde, hvite og blå.
2: Ja.
0: Så han var på besøk her og snakket om dette da i sendingen her på G-radioen tidligere i dag.
2: Stemmer det.
0: Mhm. Og da kan vi jo ta et gjennom den, den har for så vidt skrevet selv og regnet med det andre.
2: Mm-hmm.
0: Helt uten kunstige hjelpemidler.
2: Ja, det er jo flott.
0: Ja, røde, hvite og blå.

welcome to. And those were all the solo culture. That's the solo culture. Altså, ok, jeg vet ikke. På Bergen, det 5000, er det ikke det? Jo, jeg tror det. Åh, der, ja, akkurat. Riktig. Ja, og vi 23 her. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Ja, der var den. Jeg trodde lytten der ferdig, den vet du, med å ta med oss den neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Tor Arne Lundgren, ja.
1: Ja da.
0: Da sier vi hjertelig velkommen til deg. Hvor står det til med han, Tor Arne, i kveld?
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, alt bra?
1: Ja, det alt bra. Jeg har vært på kontrast i kveld.
0: Du har vært hørt på de?
1: Ja, hørt på de, ja.
0: Ja.
1: Og på de... campingplassen her i Moelv.
0: Ja, han Mette med igjen nå, eller?
1: Ja, nei, ikke Janne Mette, heter det bare. Jeg husker ikke noen takk for det i farten.
0: Nei, men det ikke Janne Mette, Mette lenger.
1: Janne Mette spilte forrige helg, spilte Janne Mette alene.
0: Åja, hun er opprørt alene nå, hun har vel eget barn nå, har hun ikke det?
1: Jo, det er vel mann og kone det som er nå, tror jeg.
0: Åja, akkurat. Men hun var jo tidligere vokalist i kontrast, og var det ikke sånn det var?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Nei, de har mye fine musikk, de har det ikke vel.
1: Jo, det er veldig fin musikk. Så jeg kjøpte til den nyeste CD-tallen, for det var 20-årsjubileum nå.
0: Hva de har?
1: 20-årsjubileum.
0: Det har de. Jeg synes alltid vi har hørt om rett og slett de folk, og det har vi ikke det.
1: Jo, så de har akkurat gitt ut en CD nå.
0: Ja.
1: Gro Anita heter vokalisten.
0: Gro Anita, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, de bytte litt grann på din i møtel, og gjør det ikke vel.
1: Jo,
0: ja,
1: det fikk en signert CD.
0: Gjorde du det, ja.
1: Ja da.
0: Akkurat, ja, men det her, den må du ta vare på.
1: Jeg må ta vare på den, vet du.
0: Ja, har du CD-spiller også?
1: Jeg har CD-spiller i bilen.
0: Å, ja.
1: Så det er litt greit å ha litt annen musikk, for jeg har spilt en CD som jeg har hatt nå i lengre tid, så jeg begynner å bli leien.
0: Ja, da er det greit å hive inn på med litt kontrast inn i mødler, er det ikke vel?
1: Helt riktig.
0: Ja. Det er godt, så får du en trivelig kjøretur, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Men så var det dette med postnummer, og det kunne du...
1: Ja, da jeg sa Stavanger, ja.
0: Da sa du Stavanger, ja, og det var 4000, ja. Og så sa du også Bergen.
1: Bergen sa jeg 5000, og så var det der Sandnes, da var det 4300, var det det du sa?
0: Jo, og så videre, og sånn alt ute hvor man da måtte være i kommunen. Vi har vel flere her i Sandnes postnummer.
1: Ja, det er flere, omtrent alle stand nå, tror jeg.
0: Ja, det er det. Det har vel gjerne dere også, har dere ikke det?
1: Ja, vi har jo som sagt her oppe, vi har jo 2390 da.
0: Ja.
1: Hamar har flere.
0: De har flere, ja.
1: Ja, ja. Det er faktisk Brummendalen har flere også, ja.
0: Akkurat.
1: Så nei, det er veldig mange postnummer i Norge.
0: Ja da, der er jo det. Kjekt da.
1: Kommer langt nord, så er det veldig høye postnummer oppe i 90.000 og der i kring.
0: Akkurat, ja. Så jo mindre postnummer det er, jo lenger sør i Norges land befinner vi oss.
1: Absolutt.
0: Akkurat.
1: Det er det.
0: Så hvis vi er på Lindesnes, skal postnummer ha de da?
1: Nei, det er ikke så veldig.
0: Nei, for stort lenger sør klarer vi vel ikke å komme sånn på Vestland?
1: Nei, det er vel det lengst sørlige du kommer, kanskje.
0: Ja, hva er postnummer til Lindesnes?
2: Ja.
0: Nei, det er det vi ikke vet. Men det gjør ingenting, vi kan ikke gjøre det alt, skal vi vel?
1: Jeg har 22 postnummer i Lindesnes, så det er ikke så enkelt da.
0: Er det 22 postnummer i Lindesnes?
1: Ja.
0: Det var da voldsomme greier.
1: 45 og oppover.
0: 45 og oppover, så 22 stykker av de.
1: Ja, det begynte på 45.00, og så går det videre oppover.
0: Akkurat, du all verden. Ja, de har postnummer, så de klarer seg, de folk også.
1: Ja, det har de absolutt.
0: Ja, det har de helt sikkert. Ja, da.
1: Nei, det er slik overalt. Det er sånn i Kristiansand, og det er slik alle plasser er inne med.
0: Ja, da, det er jo sånn det fungerer.
1: Ja, 11-tall adresser på gata, og så er det 11-tall postbokser.
0: Ja. Men ellers har det vært en grei dag, og alt bare herlighet og glede.
1: Absolutt, det det.
0: Ja, men det godt.
1: Det har vært en veldig fin dag egentlig. Det var 15 varmegrader når jeg kjørte tilbake fra konserten.
0: Ja vel.
1: Så, i morgen det konsert.
0: Ja, hvem som skal spille da, tror du?
1: Er det songs duo?
0: Da det songs, ja.
1: Mm.
0: Det jo også dansevelmusikk, det ikke det?
1: Jo, det det.
0: Mm, du liker det, du.
1: Espen Hagen Olsen, vet du, som var vokalist i Olivas.
0: Ja, det var hans sjåførlæreren vår, det var det ikke det?
1: Mm, stemmer.
0: Mm, jeg husker han ifra Moel, var det ikke det han var ifra?
1: Han fra Moel, ja.
0: Ja, ja, vi begynner å huske litt, grann, da.
1: Ja, det bra. Det bra.
0: Ja, jeg tror vi kommer oss her i huset.
1: Ja, man lærer etter hvert som man innom innlandet, vet du.
0: Ja, ja, det godt med at dere kan lære oss og ting, det ikke vel? Takk for det, vet
1: du. Åh, ikke sant?
0: Ja, ja, helt ærlig, vi lærer av hverandre.
1: Vi lærer også litt av det, så.
0: Ja, folk sier jo det at det ikke er lett å lære gamle hunder i øy, men nå kan vi jo begynne å bli ganske usikre på det.
1: Ja, vi kan jo gjøre det, absolutt.
0: For det går an allikevel.
1: Det gjør det, absolutt.
0: Vi er jo et levende bevis for det. Ja, men har du noen hilsner og musikkønsker?
1: Jeg får slenge ut en hilsning, ja. Jeg får ta en gøy høysvenn, han helst ikke til meg, men jeg kan helst til han da.
0: Ja, han trodde du var lagt
1: til det. Dere i studio,
0: ja.
1: Og ellers alle kjente rundt omkring.
0: Ja, ønskemelderi, hadde du det?
1: Ja, vi nå de fleste. Ønskemelderi.
0: Ja, bare hvis du hadde en på lag og sånt i tilfelle, vet du.
1: Jeg ønsker meg når du er helt for sånn. Jeg fikk det på kontrast-CD-en, ja.
0: Den siste til kontrast?
1: Den siste til kontrast, ja.
0: Ja, men jeg
1: gjør det. Mer enn bare venner.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, den har ikke med her på huset, vet du, men tror du vi klarer å finne den?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, vi gjør forsøk, ja.
1: Vi gjør forsøk, altså å finne en annen av kontrast, da det er mange av dem, så.
0: Ja, men det var kjekt å høre den siste også.
1: Ja,
0: da,
1: det er
0: det. Da ser vi. Mm. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Da må du bare takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Lige måte, du. Tusen takk for å komme inn.
0: Ja, bare herligt, herligt. Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Tor Arne Lundgren, det klokka, den er jo blitt mye, vi er blitt 01.27, ja. Jeg er jo virkelig blitt så mye, om ikke jeg må vinne på ønskekonserten. Og du store alpakker, nå har klokka sprunget fra meg her. Ja, jeg har ikke gitt svar på oppgaven heller. Eskaderia, ja. Det var da flåteavdelingen. En eskadre består vanligvis av ulike typer med krigsskip, som opererer selvstendig under en felles kommando. Det samme ordet har gitt opphav til en skvadron, som man da bruker sjøforsvaret om en mindre gruppe krigsfartøy av samme type, for eksempel 4-6 jagere. Det da eskadre. Og da sitter hun som vanlig og vifter med lapp, ikke for å kjøle seg ned, men for å tiltrekke seg oppmerksomhet.
3: Ja, se om ikke du har lært språket mitt nå.
0: Nei, det var bare gjetting, vet du.
3: Ja, ja. Nei, men jeg har jo fått inn enda en til kjekke hilsen.
0: Har du?
3: Ja. Og da det Håkon Olsen, han hilser til Asle Landsnes og Jonny Bjørnes.
0: Ja.
3: Ja, ikke det flott?
0: Helt fantastisk.
3: Du må bare ringe inn med flere.
0: Ja, må det. Og da var det sånn at jeg fikk faktisk alltid ikke tid til flere, for nå er vi jo snart 1:30, så jeg må jo begynne å stå rydde plass på bordet her til kveldens ønskemelding, jeg må ikke det.
3: Det må du vet det skjer med nå.
0: Ja, jeg ser at det er galt her, sånn er det når klokka stopper opp. Det er ikke rett og slett alltid at hun vil slå seg på når jeg vil.
3: Nei.
0: Så over mørket. Men vi er i gang før du aner at vi var vekket.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, då är vi endelig I gang med nattønske. Det bare til å beklage at jeg en halv time etter skjema. Det skyldes urverket så stoppte. Men jeg I gang nå I alle fall.
2: Ja, sånn halvveis I alle fall.
1: Ja,
2: bedre. Du ikke spilt noen sang enda?
1: Jo, jeg har spilt åpningsmelodi.
2: Ja.
1: Jeg I gang.
2: Men du må jo finne den sangen.
1: Ja, jeg må det. Har ikke du heller klokka?
2: Nei, jeg klokka der, så klokka der.
1: Så har du ikke sagt noe?
2: Nei, men jeg vil ikke blande meg inn I de sendingene, jeg.
1: Åja.
2: Det styrer du som du vil.
1: Åja.
2: Du blander deg jo ikke inn når jeg sitter her.
1: Nei, jeg gjør jo vel. Nei, men da får vi bare begynne da. Da skal vi vel få en helt ny som ble gitt ut I går, fra Bjørns Orkester. Dagen din. Og den fra...
2: Sonja Bjørn.
1: Ja, og hun vil også benytte anledningen da og sende en god hilsen til Sonja.
2: Ja.
1: Fra Sonja til Sonja.
2: Stemmer det.
1: Og da var det jo konge Sonja.
2: Stemmer det.
1: Hun tenkte bare, hun har bursdag I dag.
2: Ja, dronningen.
1: Da skal vi ha denne, den det ingen som har spilt før, vi gjør det nå.

må sætte på den nye, før skal det bli ferdig. Nytt er ikke sætte på samtidig. Sætte på den nye, før det ikke noe god gryte. Og ikke så mye vann i en rannsalt til du koker sånn, ja. Det forskjellige måter å koke, for alle koker ikke likt, nei. Koker ikke likt, koker ikke likt, koker ikke likt. Alle koker ikke likt. Koker ikke likt, koker ikke likt, koker ikke likt. Alle koker ikke likt. Det brenner seg, det setter seg.

0: Og der var Tønes ferige han med sånn koka eg. Så da har vi roen på den. Og da har vel Trultemor fått med seg en hilsen også, har du det?
1: Ja da. Og da det Håkon Olsen. Han hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for dere i dalen.
0: Hvem som jobber i dalen?
1: Kjetil Sunde. Jeg tar ham på ny, fikk du ikke med deg?
0: Nei, jeg gjorde det da.
1: Håkon Olsen hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for dere i dalen.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm. Godt jobba. Det godt når alle er fornøyd, det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ut på vei 11.
1: Ja.
0: Vi skal ikke ut på Nilen, og vi skal ikke lete etter de som var på Nilen den gangen. Hvem var som var på Nilen, husker du det?
1: Neida.
0: Så de fant de i korg, vet du.
1: Åh, kjære vene, ja, det har jeg vel lært om på skolen en gang, men tror du jeg husker det nå?
0: Ja, du er jo ung og spretten, du, vet du.
1: Ja, akkurat jeg er det så lenge siden jeg husker ikke deg.
0: Lenge?
1: Ja.
0: Kunne tro du var 150 år, men du er jo ikke det.
1: Ja, men nå må du si jeg svarer da.
0: Du er jo bare båtene jo.
1: Ja, jeg har fått høre det.
0: Moses.
1: Det var det, ja.
0: Han har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, han fant de flytene i Nilen, vet du.
1: Ja, var det du som plukte han opp?
0: Nei, det var vel svigerfarmen.
1: Ah, ja, ok.
0: Ja.
1: Neida, men det er Rivers of Babylon vi skal til.
0: Ja. Og da er det Bonnie M. Som har den.
1: Og så er det Bjørn Hagen som ønsker seg den sangen.
0: Da er det Bjørn Hagen, ja. Og etter seg har lest, har du sjekt opp det? Hvor mange bånd hjemme finnes der?
1: Nei, du, nå spør du godt. Tenker du som artist da?
0: Ja, så kaller jeg seg for det.
1: Ja, men jeg skal søke litt på det da. Må du spille sangen imens?
0: En gang i tida jeg kom til at det var fire forskjellige.
1: Ja. Du får, jeg skal se om ikke jeg klarer å finne ut av noe, så får du sette på sangen imens.
0: Ja, så må du jakte på nyheter om Bonnie Tyler, og med lenge siden man var borte i hendene, og sånn, holde deg litt i aktivitet.
1: Ja, fikk ikke nok å gjøre.
0: Nei, jeg har aldri nok å gjøre.
1: Nei.

0: Og det var jo da rett og slett Espen Linde som drev og plystret på hunden sin, så får vi håpe det at hunden var lydig og kom. Jeg tror du var litt inspirert med den plystringen av den godeste Kenny Rogers.
1: Det kan jeg godt være.
0: Var ikke den mester med den plystringen?
1: Det vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke til det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingen kommentar etter det da.
1: Ja, ingen kommentar.
0: Ja, god. Ja, men der sitter du og vifter med et ark igjen, du.
1: Ja da. Jeg har de her, masse ark. Nei, jeg har jo fått inn trekningslista.
0: Nei.
1: Jo. Så da er vi forvetende. Nysgjerrige.
0: Ja, men jeg ble.
1: Ja. Så da er det jo bingo-brett til en mandag som er gevinst. Og de heldige vinnerne for, som får et kverset bingo-brett, det er Miranda Testahl, Håkon Olsen, Hans Røken, Hege Renate Lundgren, Paul Haugland, Sven Rino Kokvik, Marie Madsen, Reidar Hansen, Kjell Arel Hovland og Sonja Eike. Altså Sonja Eike, Kjell Arel Hovland, Reidar Hansen, Marie Madsen, Sven Rino Kokvik, Paul Haugland, Hege Renate Lundgren, Hans Røken, Håkon Olsen og Miranda Testahl. Vi håper jo at det er gevinst på samtlige.
0: Det gjør vi.
1: Det er jo vår. Noen som har vunnet
0: ja,
1: i det siste.
0: Ja, vi har merket oss til det, og det er jo gledelig det.
1: Ja, jeg er så glad hver gang jeg enten hører det når jeg hører på bingo-trekningen, eller folk